0: ni bendega.
1: Eh golei wanto ti much savana live tienda na tani tiende Bruno Star
2: savana go bache bo
1: amache ke chutsi mo itgora wa mo natai conference axi mo it check in imo ke je limit nano in size heju ema fm hello
3: ema fm hello
1: hello
3: غير تاع معني مو نوم من هذا التريانيو
1: باي باي وي
3: اي لا باي باي انا ولي بام بانين نل وما دي دي غير تو فاتن دي بام باني كو جام
1: يس جاز وان
3: لا لين يامي كو ني كي دو اي نو جام ان لو غا غا تي او غا تو كو رو جو نين كاو
1: اها
3: ni kuja nyanga nyogero le yewe malo yituro yo gakle goro bana mutuli bana ndio ni tano mago mwaunga ene te niyo cha
1: aya ngo mwasi ke chakta enes
3: na tanne gure mbarmasa mbambani go
1: kongo e barmasa ene lambo mbambani chitun conference aginye agere ndi anji tap ziwa mc tap tile mc tap tile aya wase ma giga se gao chi jo nam si tap tile amo san hello
4: hello
1: mesengo
2: hello
1: bye bye matinye ngal matinye gaske radio yere chele wani amun maege ngalale ago gaske radio
2: e mabai sia
1: ngi tuinge ngalalwa nonwan ema fm
4: hello ema fm
1: hello hello
4: ule jama
1: nemiem
4: maege tezi eto
1: bai bai kabisa matinye ngal
4: batombo tevle de na wale ona
2: matinye ngal
4: bai bai batetle
2: ah bai bai
4: ona ji jona
1: maege kiti sigerib sai
4: Oma nata ni gilekte finelo liwa ngobe narasa tuwa sae kwa mwami yoleko chiso ae
1: Safi kabisa
4: Ni kichana mwaka mwaka ina Aine sire au ngechane zuke
1: Aya
5: Unia chama
1: Nemiem
5: Hata ama na ila ama wena liwa ngobe ni chama
1: Kongo mese ngamo usina lambo ngobe ni
2: Eee kimugu ni nsoba Mese
1: bye bye mgon.
3: Eh di bye bye na ke ye no lep so ba gimi ba moja.
1: Kongo ya besa galo gai rapta.
3: Ye goro ban ga besa lep so ba ga sa go mi.
1: Eh eh.
3: Kongo ya mese de pie sa tan.
1: Kongo ya sante sana Joyce.
6: Wa mone wa devle da sana na wazi ke twe.
2: Ki bye bye.
6: Gongo ga bisa maisi ta acha man. Kimi tenguro ni kitu kaboa ni mi tinge ga sob ta gelele jobo. Bunu nne ko ai ka bisa.
2: To
6: kimi goro ni kitu gelele gelele. Ke te se ta ge ko ni burto no wa dina le bo kwenyo. Gelele pole kitu gongo ye.
1: Gongo gongo jeez. Right, amache ke bege nyorune ngalion ge nyorunde ngalion ge nyoru tinda en olba studio.
2: Yes.
1: Ola ndugu liko chine se den duge number 8 but yable ta gerga 8P100.
2: Mhm.
1: Ago agere ka gitelil sien yoda.
2: Yes.
1: Mangna le ale ngale tinye shida kidogo.
2: Mhm.
1: So matise jo aswasi kutoka ai jutiyo ta na go ka to mailiana ne. E ganyen yoda kidyo matitu au sawa sawa.
2: Yes.
1: En ngune ka gilege nam 20,000 jumbo shopping.
2: 20,000 jumbo shopping sai.
1: Tuge number 2 niko gyo twitch star 441 hash.
2: Mhm.
1: Tuge number 2 number shopping. Ini meten yoton komiten 20,000. Ago meten gora bonus but yeble. Nebo 5,000. Lakini ko gile piche tai 30. Chesip ko ite yoto. Konyor chingea kitio konyila genge. Ibide konyila genge.
2: Mhm.
1: Inyor chingea 20,000 in number shopping.
2: Yes.
1: Piche tai 30.
2: Mhm.
1: Lakini na ile kimache big yoton 150.
2: Kimache big 150 in to get number 2. Big 150 in to get number 2.
1: Piche tai 30.
2: Mhm.
1: Iti yeme kitio konyila genge. Ndu ga na number 2.
2: Ko tisibi rio gu igu wagenge big 30 ina ile ibide ni konyila genge kitu ogi walk 20,000. Piche ta 30. So chapchapi tunagitu ge number 2 sai sai.
1: Mengo ndo eni nji. Mbache chapchapi tu. Agi laba tu ge number 2 number shopping. Ijile kitu star 441 hash.
2: Ogi we tu ge number 2.
1: Tu ge number 2. Nge ngololi kutu mgo chuti yotan. Amo mwano mara imi tenore. So barichi nge igu wagenge mbiche ta isosong. Aguna mwaun. elibushek tiptem ko direct kobwa simoing'ung, mami chi nokonyegei tua, mami chi ne lionen, iname tukukuk ine direct. So chil nguni *441#.
2: Laba tugee namba tu, gimae biik chetaa 30, biik chetaa 30 ko inaile, iwendi konyil agenge ak iwok 20,000.
0: Kiptanganying'ung ne ichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asikobit
7: Pepsi Prebiotic Cola, an original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love, with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams